0: Niñas y niños pobres en todo el mundo sueñan con una vida mejor. Una llena de baile, arte, música y conocimientos. Ellos sueñan con un futuro prometedor. Con suficientes alimentos nutritivos para comer. La oportunidad de aprender, de estudiar y de hacer cosas increíbles. Hoy, gracias a Children International y amigos como usted, sus sueños se están haciendo realidad. Juntos, damos a los niños de bajos recursos la oportunidad de enfocarse en grandes metas y salir adelante en sus estudios y en la vida, al garantizar su acceso a la atención médica, educación, habilidades básicas para la vida y mucho más, para que puedan crecer, prosperar y creer en sí mismos. Conozca más sobre Children International visitando children.org hoy. Juntos podemos acabar con la pobreza para siempre.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Aumenta el desempeño de tu vehículo y ahorra combustible con Lucas y O'Reilly Auto Parts. Simplemente agrégalo a tu tanque de combustible y elimina depósitos acumulados. Llévate dos botellas de tratamiento para combustible Lucas por solo $9. Además, recibe puntos dobles o rewards en O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly
3: Auto Parts. Esta es la historia de una mujer muy especial. En cuestión de segundos, se convertía en una gran matemática. Se enmascaraba como una persona común y corriente en el trabajo. Todos la conocen como Gabriela, pero en casa yo la sigo llamando mamá.
4: Tu héroe te necesita ahora, y ahora es el turno de AARP de ayudarte. Encuentra los consejos y herramientas que necesitas para ayudar en aarp.org/cuidar. Un mensaje del AARP y el Ad Council.
5: Para algunas personas, el balbuceo de un bebé no significa gran cosa, aunque eso no es necesariamente cierto. A los 6 meses ya combinan vocales y consonantes. A los 9 meses prueban con diferentes tipos de sonidos. Y hacia los 12 meses, el balbuceo comienza a cobrar cierto significado, sobre todo si no hay nada de balbuceo. El balbuceo en caso o ausente hacia los dos